abusuanyu mi ameboy Lucky Dube ofa nensem ne free ya chro konkru ni bible na maya ti ase se enhyiramu ewo mamu sin ogie enhyira ewo mamu